0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you.
0: Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
2: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv. P3.